basi wapendwa wasikilizaji, iko kwa mali pale. Sasa imesalia dakika mbili kugonga saa moja asubuhi masaa ya Afrika Mashariki. Na hii inaweza kuwa kwamba kwenda ikawa kwa mali pale, mpendwa msikilizaji, ungependa kumpokea Bwana asubuhi ya leo, basi ningependa kupatia fursa hii na kurudia ili ombi nyuma yangu hata tunapofika mwisho wa kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendwa msikilizaji. Na hivyo ukiwa kwa mali pale waweza kurudia ili ombe nyuma yangu, mpendwa msikilizaji. Sema: Baba mkuu wa mbinguni, naja mbele zako asubuhi ya leo. Ninakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zangu pale msalabani, na kwamba alifufuka tena kutoka kwa wafu. Na kwa hivyo Bwana Yesu mkuu, asubuhi ya leo ninatubu dhambi zangu zote. Unisamee na unitakase na uovu wangu wote. Na asubuhi ya leo ninakukabidhi maisha yangu kwako. Tafadhali ingia moyoni mwangu na uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na kuanzia leo nisaidie kuishi katika utakatifu na katika uhaki siku zote za maisha yangu. Na asubuhi ya leo nimeokoka katika jina kuu la Yesu Kristo. Amina.

Basi mpendo wa msikilizaji, ikiwa umerudia ile ombi nyuma yangu, basi umempokea Yesu asubuhi ya leo, na ni vyema kwamba ukatafuta kanisa ambalo linafundisha maandiko ili pia ukaweze kubatizwa kwa maji mengi ili kutimiza uhaki wote unapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na uenda pia kwa mahali pale ungependa kushiriki pamoja nasi na pia tukakusaidia katika hatua hii ambayo umeichukua asubuhi ya leo, hatua kubwa kabisa yenye hekima kabisa kutembea pamoja na Kristo. Waweza kutuandikia ujumbe mfupi katika nambari hii ya 0727

0: mindful at times of our weaknesses which seem to hinder the advance of your kingdom. Forgive us for our disobedience and apathy. We don't want to miss out on what you're doing.
1: Dakika 20 baada ya saa moja asubuhi, mpendwa msikilizaji, ninawakaribisha sana asubuhi hii ya leo, Ijumaa yenye baraka kubwa sana, mpendwa msikilizaji, asubuhi yenye baraka sana hapa katika Nakuru, Kenya. Tunawajia moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM, mpendwa msikilizaji. Kwa wakati huu ambapo tumeweza kuona uvuvio mkubwa zaidi sana katika ulingo wa kanisa na uvuvio wa nyakati za mwisho, mpendwa msikilizaji. Hakika kama kizazi tumeweza kupendwa sana na Mungu Baba Jehova Yawe, na lazima sasa tukaweze kutumia nafasi hii kuweza kuandaa kila mmoja kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Na pia kwa kuweza kujitenganisha kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni, kwa sababu Kristo Yesu Mesia anarudi kulichukua kanisa la Kristo. Wakati ambapo aliahidi ya kwamba anaenda kule juu kutuandalia mahali makao, na kisha baadaye atarudi kutuchukua, kwa hakika anarudi, atakuwa anarudi kutuchukua, na atarudi tu kwa wale ambao wanamsubiri kwa hofu na kwa shauku, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi nawakaribisheni sana asubuhi hii ya leo, popote pale ambapo mnanisikiliza, labda mko tu pale mahali pako pa kazi, umekwisha wasili pale mahali pako pa kazi, au pia uko pale kwenye nyumba unajiandaa tu kuelekea mahali pako pa kazi, na kukaribisha sana asubuhi hii ya leo. Labda uko pale kama fundi wa nguo, uliraukia pale sokoni kuweza kutafuta materials ili kwamba itakapofika saa 4 utakuwa unafungua mahali pako pa kazi. Asante sana pia kwa kujiunga nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Labda pia wewe ni fundi tu wa viti pale kwenye duka lako pale, ulikuwa umeraukia pale sokoni pale Gikomba kuweza kununua materials pia ya kuweza kutengeneza viti, kwa sababu labda customer aliweza kuahidi kiti fulani hapo jana na umekwisha kuanza kuishughulikia, na kukaribisha sana asubuhi hii ya leo. Waenda pia pale unanisikiliza ukikuwa pale kwenye uinjilisti asubuhi hii ya leo, mko tu pale kwenye uinjilisti mnapofikia wengi pale kwenye soko pale, ama pale mko kwenye gari, kwenye ile matatu mnapofikia wengi wanaposafiri kuelekea kazini. Asanteni sana kwa kuweza kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi hii ya leo. Kwa hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunachagua kuwa watumishi wa Kristo Yesu Mesia. Kwa wakati ambapo tumeweza kuona uvuvio mkubwa zaidi sana, viwete wetu wakitembea na viziwi wakiweza kusikia mara tena, vipofu wakiweza kuona na kuondolewa kwenye ulimwengu wa giza kikamilifu, mpendwa msikilizaji. Wikendi mbili tu ambazo zimepita tuliweza kuona ajabu la kushangaza sana, ambapo tuliona wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakitembea na waliokuwa viwete 37 pale katika makao makuu kule Nairobi, mpendwa msikilizaji. Hakika kama taifa na kama kizazi lazima tukaweze kutumia matendo makuu haya ambayo tunaweza kuyaona miongoni mwetu, kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba pia tunachagua kuwa watumishi wa Kristo Yesu na kujitenga kila wakati na mambo ya hapa ulimwenguni na kuzuilia dhambi kikamilifu maishani mwetu, mpendwa msikilizaji. Na kusaidia pia wengine ya kwamba wao pia kaweze kuzuilia dhambi, kwa maana tunajua vyema kabisa katika kizazi hiki watu wamekataa Mungu, watu wamemkataa Kristo Mesia na wamepotelea kwa mambo ya ulimwengu, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo itakuwa muhimu pia kuweza kuandaa wengine nao pia wakaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na kuwasaidia pia wao wakaweze kusuppress dhambi, kuzuilia dhambi katika maisha yao, mpendwa msikilizaji. Kwa maana kizazi hiki hakika tunaishi katika majira ya kanisa, na kutokana na yale maono ya tarehe 12 Septemba mwaka uliopita, mwaka 2025, mpendwa msikilizaji, ya kwamba hivi karibuni hapata kuwepo na kanisa, na hivi karibuni hapa hakuta kuwepo na kuenda kanisani. Hakika kwa hakika lazima, mpendwa msikilizaji, sasa tukaweze kufikia wengi kwa uharaka na haraka upesi kuweza kuwakaribisha katika mwanga na nuru ya Kristo Yesu Mesia, mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robin, na nawakaribisheni sana mahali popote ambapo mnanisikiliza. Ninapowakaribisha asubuhi hii ya leo tunapomwabudu Bwana kwa nyimbo tu za Kiingereza, na tunapo pia mnaponiandikia hapa studioni, nitakuwa napokea pia jumbe zenu, jinsi ambavyo mmekuwa mkitumia matendo makuu haya ambayo tumeweza kuona katika ulingo wa kanisa kuweza kuandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwenda kwa kuweza kuandaa kila mmoja ili kwamba sote tukaweze kuanza kumsubiri kwa shauku Kristo Yesu Mesia atakaporudi na kulichukua kanisa lake takatifu. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunasaidiana ili kwamba tukaweze kuzuilia dhambi kikamilifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, karibuni sana katika awamu hii asubuhi hii ya leo, lakini ni Ijumaa iliyobarikiwa sana, wakati ambapo tumeweza kuona matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yawe, na vile vile pia tumeweza kuona mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, na wakati ambapo pia kwa kizazi hiki tunaona jinsi yetu ambavyo Bwana anahukumu dhambi. Kwa hivyo basi lazima tukaweze kuhakikisha kwamba nasi pia tunajitenga na uovu wote, kwa sababu tumeweza kuona jinsi ambavyo dhambi inaweza leta maafa kwa ulimwengu, kwa taifa, mpendwa msikilizaji, na pia kwa maisha ya Mkristo hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema kwa kujitenga na kila aina ya mambo ya hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji,

Niandikia hapa studioni kwa nambari 0727503030 au pia za kunitumia barua pepe kwa jesusislord.fmradio@gmail.com unaposhiriki nami jinsi tu ambavyo ibada inakubariki asubuhi hii ya leo, na pia unaposhiriki nami jinsi ambavyo mmekuwa mkifikia wengi pale katika maeneo yenu tofauti tofauti, na pia jinsi ambavyo mnapanga pia kuweza kufikia wengine siku hii ya leo, kwa sababu tuko katika mwisho wa wiki na kwa hakika Bwana ametupenda na uvuvio mkubwa zaidi sana, na lazima tukaweze kutumia uvuvio huu tunapoona viwete 37 wakitembea pale katika makao makuu, jinsi tu ambavyo tuliona juma lililopita, weekend ambayo ilipita, mpendo wa msikilizaji, pale katika makao makuu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakitembea na waliokuwa viwete 37, na pia wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi. Kwa hakika tunapoona matendo makuu kama haya, mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kuyatumia kuweza kufikia wengi na kuweza kuambia kwamba haya ndiyo Bwana Mungu Jehova Yahweh anatenda katika kanisa la Kristo sasa hivi, na anapotenda haya anaitia kizazi chote kizima tukaweze kumhofu Bwana na kuchagua kuishi kwa maisha ya uhaki na maisha ya utakatifu. Mpendwa msikilizaji, naweza kuniandikia hapa studioni, nitakuwa natoa jumbe zenu tunapozidi kumwabudu Bwana asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji.

baada ya saa 3 asubuhi, mpendwa msikilizaji na popote pale ambapo unanisikiliza, asubuhi hii njema, asubuhi ya Ijumaa ambayo imebarikiwa zaidi sana, mpendwa msikilizaji, na wakaribisheni sana popote pale ambapo mnanisikiliza. Labda mmekwisha fika pale mahali penu pa kazi kama fundi wa cherehani pale, na kukaribisha sana asubuhi hii ya leo. Na labda pia unanisikiliza pale kwenye kinyozi pale unaposubiri wateja wako. Asante sana pia kwa kuweza kuchagua kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na pia pale fundi wa viti pale mnapotengeneza viti, mnapouzia pia customers pale. Na labda pia mnanisikiliza mkuwa pale kwenye matatu stage, kama madereva wa magari pale mnaposubiri abiria kukuja, ili kwamba kuweza kusafiri kutoka eneo moja kuelekea lingine. Na wakaribisheni sana asubuhi hii ya leo, tunapozidi kuzungumzia ujumbe nyeti sana ambao tuliupokea pale katika makao makuu, mpendwa msikilizaji, ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa, kama kizazi, mpendwa msikilizaji. Na tunapoona ujumbe huu, lazima sasa tukaweze kuweka katika matendo na kuweza kufikia wengi, kuweza kuwakaribisha katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba nasi pia tunaangaza nuru ya Kristo katika ulimwengu huu ambao umejaa dhambi na umejaa giza tele, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu maagizo tumekwisha pewa na matendo makuu tumekwisha yaona, jinsi tu ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuwa wanatembea pale katika makao makuu na waliokuwa viwete 37 kwa idadi, mpendwa msikilizaji. Tunapoona uvuvio wa aina hii, mpendwa msikilizaji, lazima tukachague kuzaa matunda ya kiroho, kuzaa matunda ya Kristo Yesu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu iwapo tu hatutazaa matunda, basi tutaweza kuondolewa na kutupwa kwenye ziwa la moto liwakalo milele, mpendwa msikilizaji. Na kwetu sisi kuweza kuwa watumishi wa Kristo Yesu, tunapaswa kuzaa matunda ya kiroho, na tukaweze kujikana sisi wenyewe na kuzaa matunda yanayomtukuza Mungu Baba Jehova Yawe, mpendwa msikilizaji. Ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunazaa matunda kwa kuangaza nuru ya Kristo Yesu kwa ulimwengu wote mzima. Hata unapokuwa pale kwenye afisi yako, unapokuwa mahali pako pa kazi mchana huu wa leo, unapokuwa pia pale kwenye kibanda unapouza makaa pale, je, umeweza kuangaza nuru ya Kristo kwa ulimwengu wote mzima? Kwa wale watu ambao unawauzia pale makaa, labda unauzia wale watu pia nyanya pale kwenye soko, au pia mitumba pale, swali ni je, ya kwamba tumeweza kuweka neno hili sasa katika matendo, na tumeweza sasa kuwa waigaji wa Kristo Yesu? Je, tumeweza kumuiga Kristo Yesu katika maisha yetu, na tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji?

Soma hapa andiko katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24. Biblia inasema ya kwamba, mara tena nasoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24. Biblia inasema, kila mtu anayesikia maneno yangu haya na kuyatenda atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mpendwa msikilizaji, na kwa hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunaeka maagizo na maneno ya Kristo Yesu katika matendo kwa kufikia watu wengi na kuweza kuwakaribisha katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo laini zangu za simu ziko wazi kabisa hapa studioni unaponipigia tunapoangazia ujumbe huu nyeti sana kuhusu kuwa mtumishi wa Kristo Yesu. Mpendwa msikilizaji, na jinsi ambavyo umeweza kutumia ujumbe huu kuweza kufikia wengi na kuweza kuwakaribisha katika ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeweza kusikia kwamba kila eneo wameweza kujiandaa vyema kabisa na wameweza kufikia wengi na kuwakaribisha katika nyumba ya Bwana Jumapili hii ambayo inakuja, na uvuvio mkubwa zaidi sana huko kila mahali. Je, wewe pale ambapo unanisikiliza ukikuwa mpendwa msikilizaji, unafikia vipi watu na kuweza kuwakaribisha katika nuru ya Kristo Yesu Mesia? Mpendwa msikilizaji, 0777445850 na 0777445851 ndizo nambari zangu za kunipigia hapa studioni unaposhiriki nami jinsi ambavyo umeweza kutumia ujumbe huu kuweza kufikia wengi pia pale katika maeneo yenu tofauti tofauti.

Mpendwa msikilizaji, zimekatika dakika 17 baada ya saa 9 jioni majira ya Afrika Mashariki, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, dakika tu chache ambazo zimepita, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wameweza kuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba sote tunajua ya kwamba hapo kesho kutakuwa na kongamano kubwa sana la Biblia pale kwenye makao makuu, na ni naibu wa askofu mkuu Daktari Festus Mtai ambaye ndiye mratibu wa kitaifa, ambaye ndiye anasimamia kuandaa orodha ya wale watu ya pengine 200 hadi 300 ambao wataweza kuja na kuenda pale katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba watu ambao wataweza kuenda pale katika makao makuu wataletwa kwa magari maalum, na hivyo watakutana mahali fulani. Na kwa hiyo ni naibu askofu mkuu Daktari Festus Mtai ambaye ndiye mratibu wa kitaifa ndiye anafanya kazi ya kuandaa orodha hiyo. Anaandaa orodha hiyo ya watu ambao watakuwepo pale katika makao makuu pa hapo kesho. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kwa hiyo kesho kutakuwa na mkutano wa Biblia kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na hili linakuja ikiwa imebaki siku mbili tu, kabla ya misheni ya Bwana kuelekea kule Botswana Gaborone. Mpendwa msikilizaji, kwa hiyo watu wapendwa wasikilizaji, huu ni wakati wa muhimu sana na muhimu mno, na sisi sote wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sisi sote tunafahamu kwamba katika mkutano wa hivi karibuni tuliokuwa nao pale katika makao makuu, wakati kanisa la Nyanza na kanisa la eneo la Western Kenya walipoenda pale katika makao makuu, tunafahamu ya kwamba wakati huo muda haukuwa unatosha. Mpendwa msikilizaji, muda haukuwa unatosha kabisa kuweza kuyashughulikia kikamilifu ule ujumbe kuhusiana na kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tuliweza kuona jinsi tulivyojaribu, jinsi ambavyo walivyojaribu kuharakisha mambo kwa sababu ya muda ulikuwa mgumu sana. Na kwa hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba hapo kesho ikiwa tunaweza anza kuanzia saa 3 asubuhi pamoja na wale watakaokuwa pale katika makao makuu, basi itatupatia muda wa kutosha kuweza kufikia maneno mengi zaidi katika yale ambayo Bwana amenena. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana amesema mambo mengi sana, mengi kweli, na ikiwa tutaweza kuanza mapema asubuhi karibu saa 3 asubuhi tunaweza kufikia mambo mengi zaidi. Mpendwa msikilizaji,

Msikilizaji, mara tena wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba kwa hiyo kesho mkutano huo utakuwa unaweza kuanza saa 3 asubuhi pamoja na wale watakuwa watakaokuwa pale katika makao makuu ili kwamba kuweza kupeana muda wa kutosha kuweza kufikia mengi zaidi yale ambayo Bwana amesema mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba hawana uhakika sana kama mkutano huo utakuwa mbashara hewani, lakini wanasubiri kusikia kutoka kwa kile kikundi ambacho kiko pale cha kupeperusha mbashara hewani mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba ikiwezekana basi itaweza kupeperushwa moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana ili kwamba watu wengi zaidi duniani kote wakaweze kunufaika. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba lakini tunajua sehemu ya mazungumzo ambayo Bwana amekuwa nayo bila shaka inahusu unyakuzi wa kanisa na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa sasa mazungumzo haya yote ya siku hizi pia yanaelekeza wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh kuelekea kule Botswana. Na wakasema wanabii wa Bwana wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha kuhusu uvuvio mkubwa sana ambao unakuja pale katika taifa la Botswana mpendwa msikilizaji. Ya kwamba kuna uvuvio mkubwa sana wenye nguvu sana pale katika taifa la Botswana. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakasema ya kwamba Bwana ameonyesha kila kitu kinachotokea huko Botswana na Bwana amekuwa akiwapeleka huko kila siku mpendwa msikilizaji. Kila siku akizungumza kuhusu jinsi mikutano itakavyokuwa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakasema ya kwamba sote tunajua tunaomba mambo mapema pamoja na yale yatakayokuwa. Na wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba hawataki kuyasema hapa lakini yatakuwa ya nguvu sana, ya muhimu sana, yatakuwa makubwa sana kwa kweli mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakasema ya kwamba hata wameweza kuona kile kitakachochapishwa kwenye magazeti

0: Okay, it seems there was a problem with the network, but please try and come back to us. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Renson.
0: Amen.
1: Amen, amen. Wili John Waringe kutoka maeneo ya Moiga.
0: Kutoka.
1: Na zaidi na kupigia kutoka maeneo ya Karatina. Pahali ambapo tuko na worship extravaganza na pia revival crusade ya siku tatu kuanzia siku ya leo hadi siku ya Jumapili, Renson.
0: Hiyo ni kubwa sana sana kabisa. Na kwa hivyo ni nini inaendelea hapo sasa hivi?
1: Sasa hivi katika maeneo ya Karatina, Renson, ni mitambo inaendelea kusetiwa na worship ndio inaanza. Na watu wanakuja kwa wingi, wanakaribia ili kwamba tukaweze kumwabudu Bwana pamoja. Na tunaendelea kuwakaribisha watu katika maeneo haya Karatina, na ili kwamba tukaweze kumwabudu Bwana pamoja katika jina la Yesu Kristo. Manake ni siku kuu sana ambapo manabii wakuu wa Jehova wametuletea uvuvio, na ni uvuvio wa worship. Na ndio maana sisi nasi hapa katika maeneo ya Nyeri tumeungana pamoja kama maaskofu tukiongozwa na Francis Waringe, ili kwamba tuje pamoja tumwabudu Bwana katika maeneo ya Karatina. Na sasa hivi tunaendelea kujipanga, na ili kwamba tutakuja kwenu kukuletea ripoti jinsi mambo yanavyoendelea katika maeneo haya ya Karatina, Renson.
0: Hiyo ni kubwa sana sana kabisa kwamba watu wamekwisha kuanza kukuja pale. Kwa hivyo basi itakapoanza, kwa sababu umetuambia mnajiandaa, wakati itaanza pia tafadhali mtueleze ili tujiunge nanyi.
1: Dio Renson, tutakapoanza na tunapoendelea tutakuja moja kwa moja hewani ili kwamba tukaleta update za mambo yalivyo katika haya maeneo ya Karatina.
0: Asante sana kabisa kutoka pale Karatina. Wakati itakapoanza basi mutarudi kwetu. Asante sana John, asante sana kutoka kule maeneo ya Nyeri, lakini leo wako pale Karatina. Asante sana. Wakati itakapoanza tu tafadhali muweze kurudi kwetu pia tuweze kujua ni nini kinachoendelea pale. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Renson.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu sana.
1: Asante sana, huyu ni Evans kutoka eneo la Mwatate.
0: Ndio.
1: Wakati mkuu wakati kupendeza namna gani, Renson. Makapa Bwana ametupenda sana sana sana sana. Makapa akatuletea manabii wake, manabii wa kutisha ili kwamba waweze kutusaidia. Nikosa jioni ya leo, Renson, nimepiga ya kwamba kukujulisha kwamba hata sisi kama eneo la Mwatate tuko kipaumbele siku ya leo katika sehemu ambayo inaitwa Msorongo, ambapo tunafanya uinjilisti na revival na worship siku ya leo na hata crusade siku ya kesho, kwa maana tunakusudia kufungua kanisa katika eneo hilo la Msorongo siku ya Jumapili, Renton.
0: Hiyo ni kubwa sana sana kabisa, mnaendeleza pale uvuvio ili kwamba pia muweze kufungua pale madhabahu ya Bwana. Ni muhimu sana kabisa. Kwa hivyo labda tuambie tu nini ambacho kimeendelea kwa siku ya leo mnapoingia jioni hii kwa worship extravaganza.
1: Jioni ya leo ningeenda kueleza kwamba mambo tayari zinaweza kusetiwa katika sehemu ya Msorongo, na wabudio tayari wamejitokeza kabisa kabisa. Waeneo lote la Mwatate yote tumekusanyika katika sehemu ya Msorongo ila kwamba tuweze kumwabudu Bwana katika ibada ya kupendeza jioni ya leo, Renton.
0: Hiyo ni kubwa sana. Kwa hivyo basi ibada hiyo itakapoanza, tafadhali mtarudi kwetu ili kwamba pia muweze tukumweze pia kushiriki nasi tuweze kujua ni nini ambacho kitakuwa kinaendelea pale jioni hii ya leo.
1: Asante sana. Tunde ambapo tutakapoanza kuja kwako moja kwa moja ili kwamba tuweze kumwabudu Bwana pamoja na nyinyi, Renton. Na nashukuru sana baba zetu, manabii wakubwa, manabii wakuu Bwana, na hata Mungu Baba, Mungu Bwana, kwa kuwatuma kwetu hasa wakati huu ambapo kanisa lilikuwa limepotea na kuangamia. Ndipo siku ya leo tunashukuru sana, na tunashukuru sana Renton. Kwako kwenye studio tutakuja moja kwa moja hapo tutakapokuwa tunaanza, tutakuja kwako kwenye studio. Asante Renton.
0: Asante sana Evans kutoka kule maeneo ya Mwatate. Asante sana. Wako kwenye uvuvio kubwa kabisa kule, wanafungua madhabahu mahali kwingine pia sehemu nyingine kule maeneo ya Mwatate, na jinsi ambavyo unasikia wakisema pale kwamba leo wako na worship extravaganza pale kwenye soko, mahali ambapo wanaenda kufungua hiyo altar pale. Kwa hivyo basi mtarudi kwetu pia muweze kushiriki nasi wakati ambapo ile worship extravaganza itaka

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, naibu askofu mkuu. Bwana Yesu asifiwe, Renson.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Majira mazito yepi ya kutisha na kuogofya sana. Na sasa hivi unazungumza na Benjamin Mwangi na kupigia kutoka hapa kwenye moyo wa jiji kuu la Nakuru, mahali ambapo tumekusanyika sasa hivi baada ya kuona yale ambayo aliweza kutendeka makubwa sana weekend ambayo aliweza kumlinda. Na tumejitolea kidogo hapa katikati ya jiji la Nakuru na tumekuja ili kwa ajili ya ibada ya mfululizo hapa Nakuru. Na Renzo, ni kali sana kabisa, ndio wakati tuko karibu tukumua nanga na kuanza, lakini kwetu sisi kwanza kabisa tunasema asante kabisa kwa Mungu Baba kututumia msaada kwa wakati huu. Hawa manabii wakuu, manabii wakuu sana wa Yehova ya kwamba wamekuja na kurejesha ibada, ibada takatifu, wakaja na kutuletea utakatifu wa Mungu. Na sasa hivi jinsi ambavyo tunazungumza, hata mtembeleo wa Mungu huko kwenye kanisa kwa sababu ya ujio huu wanabii wakuu sana kabisa. Lakini itakuwa ni nzito sana hapa Renson wakati ambapo ibada itang'oa, maana ninaona ni watu wengi wako hapa kura kando kando. Ninapotazama kondoo wa Kristo wameweza kujitokeza, na itakuwa ni nzito sana sana kabisa hapa jiji la Nakuru, Renson.
0: Hiyo ni kubwa kabisa. Kwa hivyo nini kinaendelea kwenye ground saa hizi, ama imekwisha kuanza?
1: Ndiyo, sasa hivi kwenye ground ndipo tuko karibu tu sasa hivi kumoa nanga. Ninaona mabundi wa mitambo tayari wamekusha kamilisha mambo yao, na wacheza kinanda wako pale kwenye vinanda, na waabuduo pia vile vile wako tayari kabisa kabisa. Ana tunajua wakati huu ndio wakati ambapo Mungu Baba amewatuma wanabii wake na kurejesha ibada hii. Na kwetu sisi, baada ya amri hiyo, kila Ijumaa wakati wowote Bwana akotufikisha Ijumaa, tunajitokeza na tunakuja hapa ili kwamba kuweza kuleta ibada. Na kisha baada hata ibada hii, na hata pale katikati, kila wakati ambapo watu wito waje na wampokee Bwana, inakuwa ni nzito sana kabisa. Kwa hivyo wanabii wakuu sana wa Bwana Renson wametusaidia sana, watu walinakiwa ibada, utakatifu huu haukuwa, hakukuwa na utukufu wa Mungu ndani ya nyumba. Lakini sasa hivi jinsi ambavyo tunazungumza, changia wanabii wakuu sana wa Bwana waje katika ulingo wa kanisa, haijawahi kubakia sawia hapa hivi katika jiji la Nakuru, haijawahi kubakia sawia. Kwa hivyo tunapozungumza, tuko karibu tu kuweza kumua nanga, na pia tutakuwa tukija hapo baadaye kuweza kuleta jinsi ambavyo ibada itakuwa, ibada hii ambayo ni tofauti na kokote kule, maana ni ibada ambayo imeletwa na hawa wanajua.

0: wanapokuja na wakona wakizungumza ya kwa hakika matira yameisha, na hata nataka kukudhibitishia hapa kote kote Nakuru tumekwisha pokea ujumbe kwamba hapo kesho pia kutakuwa na lile kongamano la neno kule. Kwa hivyo sisi kama Nakuru tunajinyenyekeza, na ikiwa tutapata fursa ile tutafuatilia bisa hadi mwisho, maana letu ni kufuata maagizo. Tulikwisha kuambia sisi ni watumwa wake Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapoambia tutoke hapa, tulijitokeza kidete na kwa kidete na ukakamavu, maana tunajua ibada hii, tunajua utakatifu huu ambao wanajua kwamba wameleta katika kanisa, huo ndio kweli, hii ndio njia ya kweli. Kwa hivyo ibada hii ambayo tu peke yake ambayo ndio inakubalika mbele za Mungu Baba, ibada katika roho na kweli, ndio ambayo tumeweza kuleta katika moyo wa jiji la Nakuru. Elton,
1: ni kubwa sana kabisa. Kwa hivyo wakati mtaanza, tafadhali mrudi kwetu pia tushiriki nanyi kutoka pale Nakuru.
0: Ndio tutarejea kwa Corenson, na ndipo sasa hivi tu nitakwambia, na waona wengi kule kando kando wako karibu, wanakaribia na bado kondoo wa Kristo anaendelea.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Nelson.
0: Hallelujah, praise the Lord, Jesus.
1: In the name of Matthew Nelson, upon the bush of counting, when you want to listen, I want to make you say, you can say, you can say, you can say, you can say, you can say, you can say, you can say, you can
0: Muko maeneo ya Lukoli ndio muko huko leo hii.
1: Huko mahali ambayo inaitwa Lukoli. Tumeingia hapa wakati pindo.
0: Hiyo ni kubwa sana. Worship extravaganza imeanza pale Lukoli.
1: Ibada imeanza kwa ukuu sana sana. Wana ibada wanaendelea kwa kuabudu kwa kuimba. Wanaabudu Bwana.
0: Hiyo ni kubwa sana. Na je, mambo iko namna gani pale kabla utupeleke kidogo kwa ibada pale?
1: Mambo inaendelea mzuri sana. Wana ibada wamekusanyika hapa wote. Watu wana wa kijiji wamejitokeza. Wamesimama sana kwa shondo. Wakiinua mikono kwa kuabudu Bwana. Tunapokupea Bwana, tunaleta
0: ingawaje network yako pale ni inasumbua kidogo, lakini hiyo ni kubwa sana kabisa. Labda utupeleke kidogo pale kwa ibada basi, kwa sababu najua as time moves utakuwa unarudi kwetu pia utueleze jinsi mambo yanavyoendelea pale kwa ground. Okay, asante sana kutoka Lukoli skula maeneo ya Busia. Asante sana, naona wako na shida ya network pale, lakini mtajaribu pia sana mrudi kwetu mtueleze yanayoendelea pale maeneo ya Lukoli. Maeneo kule Lukoli mahali worship extravaganza inatendeka leo hii jioni hii ya leo. Asante kabisa kutoka Lukoli. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Amen.
2: Amen. This is Joseph Mogaka calling live from Kegogi Center here. Sasa ibada imeshona kweli kweli. Imewaka kweli kweli hapa. Watu wa Jehova wanamwabudu Bwana. Kaisi kaisi hivi ibada inaendelea vikali sana. Na watu wanafuatilia kabisa, naona wameketi wamekuja. Watu wamesikia sauti kutoka mbali na wamekuja kuabudu pamoja nasi. Kwa wakati huo ambao tunaabudu mahali hapa, ibada takatifu sana ambayo Bwana Mungu mwenyewe kupitia manabii wake ameleta katika ulimwengu huu, ulimwengu uliokuwa unatembea katika giza. Sasa na manabii wakuu wa Jehova waweze kukuja. Sasa ibada imeshona kweli kweli hapa. Watu wanafuatilia na kuambia umakinifu iko hapa ni ya ajabu sana. Kila mtu anafuatilia ibada kutoka hapa kwa vipande zao. Lincoln.
0: Hiyo ni kubwa kabisa kabisa kwamba watu wamekuja kwa wingi sana kutoka kwenye maduka, kwenye soko. Wamejiunga kwenye ibada hiyo ambayo inaendelea pale maeneo ya Marani.
2: Kabisa kabisa Lincoln. Hakika unapoangalia picha ambayo iko hapa ni ya kupendeza sana, kwa sababu watu wamekuja, wengine wametoka makoo, wengine walikuja kununua. Unaona wamenunua, lakini wamebeba zile vitu zao, wameweka kwa mgongo hivi, wameweka ile vitu ambazo wamenunua kwa mgongo hivi, na wamesimama wakifuatilia ibada kabisa kabisa. ibada takatifu ambayo inatoka kutoka katika hii center ambapo hapo madhabahu makuu yapo. Sasa wanafuatilia ibada takatifu ya Yesu Kristo. Naona pale wamefuatilia kabisa, watu wanaketi kwenye vibanda wakifuatilia. Sasa shughuli ni kumwabudu Yesu Kristo. Na wimbo wa kupendeza wa kumupa heshima Yesu Kristo na utukufu wake. Ndio wimbo ambao unaendelea sasa hivi, ibada takatifu inaendelea kutoka maeneo ya Malani hapa. Mahali ambapo inaitwa Kegogi Market Lincoln.
0: Haya basi, unaweza labda turuhusu tujiunge kidogo na ibada hiyo?
2: Kabisa.

0: Renson, wanaendelea na ibada hii, wanafurahia Renson, na kwambia hapa ni kubwa, na kukoleka tu kwenye ibada hii, ama inasema ya kwamba kama sio, tungekuwa wapi Renson.
1: Haya basi, labda utupeleke pale tujiunge nanyi katika ibada hiyo.

0: Asante sana. Thank you very much from Vihiga. Asante sana from Hamisi Huntington.
1: Tunashukuru Mungu sana sana wa mbinguni kwa sababu ya neema na kibali cha kumwabudu na kwa kutuma pia Elia kurejesha ibada katika kanisa. Tazama vile Mungu anashinda kwa vikubwa sana. Injilisi imefanyika kwa raisi. Asante sana ninaporejesha kwako kutoka kwenye soko la Gambogi hapa Hamisi.
0: Asante sana. Thank you. Thank you very much indeed.

0: wazima wamekusanyika hapa kwa ajili ya ibada kubwa kabisa na mkutano wa hadhara wa jumla wa Nairobi Tupapa Renson.
1: Hiyo ni kubwa sana kabisa. Nini kinaendelea pale na mko wapi?
0: Mko hapa Mala kwa center. Hapa Mala, hapa Mala sokoni tuko hapa na kuambia ibada inaendelea na tuko na mponya wa Bwana Blessing ambaye amekwisha ingia hapa. Blessing Tuongoi amekwisha ingia hapa mahali ponyo na Bwana kutoka Kitengela mwaka 2020 wakati ambapo manabii wakuu wa Bwana walikuja moja kwa moja hewani na wakatangaza uponyaji na akatembea. Renson, tuko hapa, ni mazito, ibada imewaka hapa tayari. Kuna ndugu amekuja hapa ameshapokea Yesu hapa. Marani kubwa kubwa kubwa sana Renson.
1: Hiyo ni kubwa sana sana kabisa kabisa. Kule Mala kwenye soko na ibada imeshika pale kabisa kabisa.
0: Ibada imewaka moto.

0: ambao manabii wakuu wakutiisha wa Yehova Yawe wamewasha katika taifa hili ni wa kushtusha, ni wa kushangaza. Nelson,
1: kwa kweli kabisa ni ajabu na ni kubwa sana sana sana kabisa kwa kweli. Labda utupeleke pale kwenye ibada basi tusikie vile mambo yalivyo.
0: Wacha nikupatie deni Patrick ili akupeleke pale katika ibada. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.

0: we continue, precious people, beloved listeners, what a very, very powerful time, a very serious moment in the life of the church, and the revival that is now ablaze, consuming the entire nation today in the Friday worship extravaganza. As we catch up with yet other regions, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hakika ni kuu nzito sana kabisa majira ambayo tumeweza kuingia wakati huu ambao Biblia iliweza kuzungumza kuhusu huu wa nyakati za mwisho. Unazungumza na Benjamin Mwangi, nami nakupigia kutoka hapa kwenye moyo wa jiji la Nakuru, na wacha nikuambie, imepamba moto kweli kweli, imeshika kasi, ni kuu sana kabisa. Mara jinsi sasa hivi pale mahali ambapo nimesimama nikitazama, ninaona watu wa Nakuru wamejitokeza jinsi ambavyo hawajawahi kujitokeza kamwe tena. Na hata ibada ilipokuwa tu ikiendelea, Kevin, ilikuwa ni kali sana, maana kunaye ndugu mmoja na watu mmoja ambao walijitokeza na wakasema hapana, hiyo ibada ni kali sana, kwani sisi tunataka tu tumpokee Bwana. Na walipopatiwa nafasi ile, maana ibada ni kali sana, ibada ambayo imeenda kurejeshwa na manabii, wanabii wakuu sana wa Yehova Yahweh, walipiga magoti na kumpokea Bwana. Na hata sasa hivi, sasa hivi ambapo tunazungumza, napotazama kule ukingoni, bado wako wanaoabudu Bwana, hata watu bodaboda wameziweka kando, na sasa hivi mikono yao iko juu, wanamsifu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kali sana hapa kwenye jiji la Nakuru, ibada inaendelea. Kikundi kutoka kule Ingo Bora ambako inahusisha wale viongozi wa ibada wamejitokeza, na ibada ikawa ni kali sana kabisa kabisa kwa kweli, jinsi ambavyo Biblia ilizungumza na kusema, wakati huu Elia atakapokuja hatukutamoja kuwa ni kali namna hii. Uvuvio hii ambao umerejeshwa na nguvu, umerejeshwa kwa mamlaka, umerejeshwa kwa miujiza halisia na kibiblia, ya kwamba hata sasa hivi jinsi ambavyo tunazungumza, wenyeji wa huduma hii kwa amri moja wanapolisalimia kanisa tu, hiyo amri inawainua viwete na inawaweka huru watu walio katika udhaifu wote ule. Kwa hiyo jinsi ambavyo wameweza kutuamuru kujitokeze na tuje hapa kwenye moyo wa jiji la Nakuru, Kevin, nakwambia ni kali kali sana kabisa. Watu hawataki kwenda nyumbani, wametoka hata wengine wakiwatazama ni kama wametoka tu ofisini, wengine wameenda kazi zao kando. Ni kali, ni kubwa, ni moto sana kabisa, Kevin.
0: Ya kutisha kabisa, ya kupendeza kabisa, majira ambayo tumeingia kwayo. Unasema leo hii ni ibada kipekee kabisa katika jiji la Nakuru pale, na unasema leo hii imekuwa ni moto moto kabisa, Benjamin Mwangi.
1: Ndivyo, hakika kabisa, Kevin, sijawahi kuona namna hiyo. Maana leo mahali ambapo tumekuja, tuko hapa katika duka kuu, kando tu ya duka kuu la Gilani, na ni uwanja mkubwa sana, uwanja mpana sana kabisa, na ninapotazama tu macho yangu yanashinda yakitazama tu, lakini ndani ukaliona hii

0: Thank you very much indeed, Sami Lakimi. Thank you very much, Benjamin Mwangi, over there at Gilani's Gilani's Center at Nakuru. Thank you very much indeed.
1: Ndio tunaporejesha kwako kwetu, tunatoa tu shukrani nyingi sana kabisa za dhati kwa Mola wetu Yesu Kristo kwa kwenda pale msalabani na kutufia na kutupa hata nafasi hii ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake, na kwa kututumia msaada mkubwa sana kabisa katika kizazi hiki ambacho ni kipotovu, lakini tukatumiwa hapa manabii wa kusana na wakarejea na nguvu na mamlaka za Bwana na mfalme wetu Yesu Kristo. Leo tunashukuru sana hawa wanabii kwa kurejesha ibada hii takatifu na kurejesha utakatifu katika vipari. Wako kwenye studio kodi, imekuwa ni Benjamin Mwangi pamoja na Sabine Kibin, tukikupigia hapa jiji kuu la Nakuru. Ibada bado inaendelea, wako kwenye studio kodi.
0: Asante sana Benjamin Mwangi pale Nakuru, asante sana, asante.

0: As we continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unaongea na Gloria kutoka Kisii.
0: Ndio.
1: Na leo imekuwa kubwa kabisa katika eneo ambayo inaitwa Pogaracho Center, mahali ambapo tulikuwa tumekusanyika ili kwenda kufanya ibada ya mfululizo. Na wakati tulipokuwa tunaendelea, wale watu ambao walikuwa wanaendelea na biashara yao walikuwa wengine wanasema kwa macho ya kuuza matunda, walikuwa wanafuatilia katika hiyo ibada ambayo ilikuwa ni kubwa kabisa. Kumaanisha kabisa ni kwamba kabisa sisi tumejana ametupatia kinusu ya pesa kuyavudi yetu wakati huu na majira haya ambayo tunajiandaa kwa ajili ya kufuta pagano yetu Yesu Kristo. Naona meza watu iko na kio kabisa ya kuyavudi huyu Mungu sasa kevu.
0: Ni tunku sana tena kubwa kabisa kumwabudu Bwana kwa nyakati kama hii na majira kama hii, kwa kweli kabisa mjane Gloria. Na unasema kwamba leo hii pale Kisii mliunganika pale pamoja katika ibada ya Ijumaa siku ya leo extravaganza, na unasema ilikuwa kuu kabisa mali pale mjane Gloria.
1: Kabisa ilikuwa kubwa kabisa kwa sababu hata wanabodaboda walikuwa wameegesha mapikipiki yao wanafuatilia kabisa hiyo ibada.
0: Ndiyo.
1: Na wakati ambapo walipo watumike waongoza katika kumtokea Kristo, walimtokea Yesu kabisa kwa furaha, na kwa sababu ibada ilikuwa kubwa kabisa na wakaondoka walikuwa tu karibu na pikipiki zao wakifuatilia hiyo ibada, na wengine ambao walikuwa wanafanya biashara yao walikuwa wanafuatilia hiyo ibada kabisa, na hatimaye tukawakaribisha katika nyumba ya Mungu siku ya Jumapili. Kwa hivyo leo makuu kubwa kabisa katika maeneo ya Kisii Kile Senta ambayo inaitwa Pogaracho Kevin.
0: Ndiyo.
1: Tumeko kubwa ambayo Bwana kabisa, na shukuru sana Mungu anajua kuwa kutisha kwa kuiamsisha jambo hili ambayo inaitwa ibada ya mfululizo ambayo ilikuwa inakosa ndani ya mioyo za watu. Na wakati tulipofika mahali pale, mioyo za watu ilikuwa tayari kabisa ili kwamba waweze kumwabudu huyu Yesu Kevin.
0: Kweli kabisa, ni vyema sana kusikia kwamba watu walikuwa wanakimbia sana kushiriki katika ibada hiyo, na ilikuwa ya baraka sana kabisa. Unasema kwamba watu wakajitokeza na pia mkawaongoza kumpokea Bwana mjane Gloria.
1: Kasisa wakampokea Yesu Kristo hapa wapita njia, ulikuwa naona tu wanaworship wakiendelea tu wakitembea, wanaworship wanaabudu, kumaanisha kuna kitu kubwa ambayo ilikuwa imekosa. Na katika hii majira ambayo sasa ibada imeweza kurejeshwa,
0: ndio
1: walikuwa wanafurahia kabisa ibada ya Mungu ambayo ilikuwa imekosa ndani ya moyo wao, na wakafurahia kabisa. Kwa hivyo tunatarajia kwamba katika ibada ya Jumapili najua kwamba watakuja ili kwamba tuweze kumwabudu zaidi na zaidi na zaidi katika nyumba ya Mungu. Nimefurahia sana kabisa siku ya leo kwa sababu makosa makubwa kabisa ya ibada ya mfululizo.
0: Ndio.
1: Na nashukuru Mungu anajua kwa kutisha kwa kutuletea hii ibada ya mfululizo, kwa sababu watu wengi katika wanatazamia kabisa ndani ya mioyo yao, wanatamani, na sasa imewafikia katika vijijini huko, tunawafikia katika Huduma Center ili kwamba tuweze kuabudu Kristo pamoja. Ninachukua nafasi hii kuwashukuru manabii wakuu kufika kabisa kwa kukuja kwenye nyumba ya kanisa, maana tumetoa mambo makubwa wakati walipofika tuweko wametembea. Asante sana manabii wakuu kufika. Anafani mjane Gloria nikiripotia eneo la Kisii kwako studioni Kevin.
0: Asante sana, asante sana mjane Gloria pale, na tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana sana. Tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana kwa sababu alitufia msalabani pale na kaimwaga damu yake ya thamani kabisa kabisa kwa ajili ya wokovu wa dunia. Sasa hivi unaona kwamba majira nyeti kama hii kwamba ametutumia sasa nabii mkuu zaidi sana wa Bwana. Hawa wanabii wakuu zaidi sana ambao wamekuja kuliandaa kanisa na kulirejesha kanisa kwa hali ya kupendeza kabisa, ili kwamba wakati Kristo Yesu anaporudi na kulinyakua kanisa, nasi pia tuwe katika tukaweza kushiriki katika nguvu za unyakuzi katika siku hiyo. Majira kama haya ni ya kupendeza na tunuku kabisa kwamba tunaweza kupata kupokea na kuandaa kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana kutoka Kisii mjane Gloria.

usiku masaa ya Afrika Mashariki, na hata tunapokuja mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, huenda uko mali pale mpendwa msikilizaji na ungependa kupeana maisha yako kwa Kristo na kumpokea Bwana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo waweza kurudia ili ombi nyuma yangu hata tunapokuja kufunga ya kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na uende kao kwa mali pale mpendwa msikilizaji, basi waweza kurudia ili ombi nyuma yangu. Sema: Baba mkuu wa mbinguni, naja mbele zako jioni ya leo katika jina kuu la Yesu Kristo, na kukiri dhambi zangu zote na kukuomba kwamba unisamee jioni ya leo. Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu zote na kuziacha maisha yangu ya zamani, na ninaamini kwamba ulinifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Na kwa hivyo usiku wa leo Bwana Yesu, ninakukaribisha moyoni mwangu uwe Bwana na Mwokozi wangu, na unioshe kwa damu yako takatifu na ya dhamana, unifanye kuwa kiumbe kipya usiku wa leo. Na kuanzia leo ninachagua kukufuata wewe na kulitii neno lako na kuishi sawasawa na mapenzi yako. Tafadhali liandike jina langu katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima kule mbinguni, na unisaidie katika maisha ya wokovu nikabaki kuwa mwaminifu hadi utakapo kuja kulinyakua kanisa. Na asante kwa kuniokoa, asante kwa kunipa uzima wa milele, na katika jina kuu la Yesu Kristo nimeokoka. Amina.